0: زبردست بخشش مدوش که یک کلید سلامتش نهید کردیس خیمونش که مدوش نهید شراغ بود لدش نیتو سدالکش نهد کیبا بودش منگیم زدیر Nej, der er sådan lidt sigel, der er at sætte om at Nække kunne ikke tage til vorene, og det er sådan ikke tæt. For at huske dem, at så er vi gør til vorene, og jeg er nødt til at lukke efter. Nati kiwa kinsit sa Mas kelk kumtsu wa takku sa Znabik malak tamski ya Mas kelk kumtsu wa takku sa sa da Ma isu tan kawit Ma snap nihit sa basi wa nas Kinsik malak kumtsu kutis Die ist nicht mit der Feinde da. Eine Glocke. Die ist auf der Tresko, die ist so, da kommt. Die geht nach das nicht. Die Physik da war da lang, die ist so, da klar nicht ist. Da angekriegt, und das ist nicht. Ja, die gewöhnt, so alte Ritter, das kann gewinne, glaube ich. Halt, da kommt auch so ein Moment, wo die liegt. Also muss ich so annehmen. Und da wird so bleibst du. Шагаас атманаас моёс хцаасиас ахтаван цитаа ол хинг мэгэгтээс үсгэхэд пуш пуш их ус кэгэл бол аа нэвс натла хцаси кайг нүч хүмүүс нмас хас кё Og han skal mønses nyk. Den er små grader. I det gør det om, så det er nyk, at jeg må tjene kusten alt. Tjene på det om, så kog kvindsen alt. Felly bwyt yn dwi'n meddwl o'r rhaid ochr. Achos yn sy'n dwi'n mwy sy'n dwi'n rysg chi'n meddwl. Dwi'n gael eich sy'n dan sy'n mwyn sy'n.
1: 91.1 FM New Calc Radio.
0: Dwi'n gysg gael sy'n mwyn sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n Как ты сики кинац, ты айда мол. Пусти ты хулик, ты момент. Мы все знаем, что сразу с камачу дома сошла. Кингит. Еще раз ты говорил, что ты монад, но кингит сюда. Потому что сюда. Кикирай. Там галецкие, где ахти, ахти, как мы это, то есть не скидки, как мы лад, ахти, пусть скидки, было, а мы так,